Vanessa Williams, save the best for last, what be easy breakfast me Kurt Galia. Bunġu kbira li lek li forsi jadek kifxald bejzi 100.2 dal-ħodu. Dejno bejzi breakfast me Kurt Galia. Passa replane il-weekend, il-ħamis fil-ħodu, ejja. Tad il-ġurnata tal-ħidma tal-lum, ġurnata ħarada u f'kemm il-najdlek. Jasa l-weekend iħor, looking forward ħafna dak.

Lighthouse Family lifted il-ħamis fil-ħodu pass airplane weekend iħor u kol weekend interessanti jak intu għed nindaw k-nis li segwi l-futbol lokali nistanajt li naħseb l-futbol lokali għal-għawnek bil-finali ta' nhar is-sebt illi ġej tal-FA Trophy u kol propju bejn il-Belt Valletta u anki gżira l-loba li tibda fl-erba ta' għarof s-sinar jiena ħankun il-ground jek tifu jek tal-għan ibla fuċi nar it-nejn għajt mela repol

0: Zbatax il-grad Celsius madwar Malta Għawdex, Faith Hill, diskess 97 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Bejqis Breakfast me Eckhart Galia, il-ħin li naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bejqis 100.2.
0: Nipprova, antik dik naqra ta' mbuttatura jena, nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba, nota sabiħa billi t-ċalla naqra u t-kanta ftit ma' din id-diska illi għazilt lek. Għandu għajlek issa, prepara ruħek għalix ħajkollok bżon dawk il-parsa għaj biex t-ċalla naqra maħħom u l-vuċi nispera ġis fosta għalix ħajkollok tanta ma' din u koll. Casey and the Sunshine Band, għawni That's the Way I Like It, għal-ħamis fil-ħodu, bonġu!

Kiss Me ta' Sixpence and the Richer għal-ħamis fil-ħodu s-sabawna f-snesin 3 minuti dan u għabejz breakfast mi għajkard għalja bonġu li l-ek illi forsi għada kif t-qum dal-ħodu għada kif t-ex għal-bejz 100 point tu nishtin nistaqsik naqra l-din l-opinjoni għalix bħalissa għaddej minn fazi naqra problematika jena ma nafxek xe t-ġri li r-bis jowan kalla l-ħafna nisu kollin barra jmin 17 grad Celsius bħalissa sawa mux sħana, ġifiri u għafti dżajra, zajra frisk, meta t-konsidra specialment li jemmu kol dikin naqra ta' ziffa ziffa. Allura, għet u kolli problema, kull meta nġi biex nitħol ġo sodda fil-axija. Għalax, l-ewen, jina mbatt naqra bil-fuqawar, sewa, l-ewen nitħol ġo sodda l-mdan ħossi sħana, u neħi il-gverta minn fuq, nispeċan uqod bil-lizarbis, u xorta ma taħdimx. U mbatt immur nixal il-fan. Jirna xil norqod bil-fan. F'daqqa wahda f'nofsarejl nistan bħaxa nħossi l-bart. Ikolli mur nitħu il-fan. Ma nafx, għadni mux għatirna xil nsib mod perfett biex norqot. U staqt nistaqsin għara lilek. Kif għat torqot ma l-lejl bħalissa xed tuża bdejt tixa l-air condition forsi. Naf minnek xil li għat tixa l-air condition u ilu jixa l-unara. L-iktar mod naħseb li għat jirna xil norqot komdu fieħ. U għabil fan imma mux fuq tri, għax fuq tri mdibda ħoss l-bart. Xiwan jow nkalla tu. Għandi kurzita inti kif għat torqot bħalissa jibat liftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002. Jekk tista' naqra voice message, nista' ma jisbaħ.

0: Dal-waqt għandu għalok wahda ta' Pink u Natrius u koll preparaħat kanta maħħa pen u damin tajmet nistaqsik naqra dwar kif qiegħed torqod mal-lejl bħalissa jekkux b'air condition, jekkux bil-fan, jekkux b'xikwilta għadek per eżempju u daħal daqsxejn ta' messaġġ minn Ant Owen illi għalli xi ħaġa hekk.
1: Hello Kurt, good morning.
0: Bonjour Owen.
1: Grazzi tal-kumpanija li żomminna fil-ħodu.
0: Grazzi, grazzi.
1: Owen hawnhekk. Mhux nkellmek fuq is-sħana u fuq il-fawar, ma nkellmek fuq it-traffiku tal-ħodu. Lix aktar xorta fuq għawar u sħana jqabdek. Dina Road, mir-Rabat, nizel għal-ħattart u d-dim l-isptar ex Monta Carmeli, ċoka blok. Ġifiri, jibbraw jifidawa din it-triq, edha lix vera muħla dal-ħodu. Grazzi, stay positive. And good day to you and your listeners.
0: Tanti ħajli lek Owen, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek u kwal fil-waqt li rita batit li xaġek. Bonġur Rita.
2: Bonġur l-issemmija kollha. Jiena qed insibni tajba, nilbes xorta komma twila sewwa jew paġama mhux daqshekk ħoxna u nitgħatta bil-liżar tax-xitwa.
0: Ma bil-fan.
2: Ifhimha. Kif qed tgħid inti, filli tkun sħana u filli tiksaħ mal-lejl ġifieri. Dik sibt l-aħjara li jajjen, pero lani xal air condition qasfannija tal-issa jiena qalura minnhom dawk il-ġurnata tajba.
0: Tanti ħajli lek Rita. Għada blafan u bla air condition u torqod bil-komma twila lek jekun u mar anxraba bisħana jien fil-ħodu. Inti kif qed torqod tibgħat li ftit hija 9909-1002 bonġum.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Kif jabżu 8 minuti fi 17 grad Celsius ambarra dan huwa Easy Breakfast. Mi għajker id-għalli aktar messaġġi kobru daħlin dwar kif qiegħed torqod mal-lejl. Inti jekkux bil-family air condition, bil-quilt, jew bil-pajama, bil-komma twila, per eżempju, għax ħadni ma nistax nsib il-middle-ground, fil-inħoss is-sħana, fil-inħoss il-bartren, nitqallix ħaġek, bonġur Ren.
1: Bonġur Kert, Rinalda, FM, għandek naqa punta. Għax fil-għet ma s-sħana, fil-għet ma s-sħana,
0: mux vera.
1: Għet ma qalbi kutra u l-izzar. Pero l-air-condition jgħidu miċħawle, għax ma n-arqoċin kella.
0: Ok, bil-kutra, bil-lizzar u bil-air-condition, tajba di, għagħbitni. Fil-għat li ġozjen, għat li ġaġek, bonġo ġozjen.
2: Għaj, bonġo kert. Jena bil-air-condition. Imma fuq t-ning, il-fan. Likin għalija fuq t-lieta. Imma għabbarraġ, għala xieħu
0: s-sirfaċ. Użgur. Użgur.
2: Xa nistadik iġġida taħna. Anka kif nuġġal

0: Nereye tetfiye yubile. Masa istedir, kondici de tahalli yubile. Have a
1: Ellen, as
0: night.
1: as vera, diffiċli meta tkun tnejn min-nies fl istess kamra ħajja biex tipprova taqbel fuq xi ħaġa kif ħa torqod diġà diffiċli biex niddeċidi waħdi jiena, eżin xorta mal-mara norqod tamma normalment ma tantx gergir li tipo kif tkun il-kamra inħalluha jekk nixar il-fan noqogħdu bil-fan, jekk nixar air condition noqogħdu bl-air condition, ma hawn min actually ma jkunx daqshekk komdu ma jkunx jistgħu jaqblu fuq temperatura. Tkun aktar diffiċli f'dak il-każ hux vera. Speċjalment jekk qed tibgħat bil-flower li ħor ħin kollu jħoss il-bajt. Naqra żgħira diffiċli biex tipprova ssib il-middle ground u x'hekk. Joan Jett ma' The Black Hearts miss Sony I Love Rock and Roll. Bonġour.

0: Jek kinti tħobbis nin sabaj minn jaf kem kantajt maħħadi Lou Rawls, you'll never find another love like mine Kif jabżu 8:06 il-minuta Sanna biex ndoħu għal-aħħar messaċ li ġej minn ant Paul Għalli xaħġek, bonġu Paul
1: Bonġu Gert Bonġu Sibi Nejn blejtijet norqutta Uddilt kollu xtassaj fġġa Nħal-lax
0: Għat
1: norqutajib Thanks God
0: Law għal għetirna xie l-aktor.com, da xie għadni ma nistax nsib il-mod kif ħajrna xie norqot, fil-nħoss sħana, fil-nħoss il-bart, nixal il-fannin u minġazzad bil-bart, nitfieħin u mar anxraba bisħana, għadni ma nistax nsib il-middle ground kif jajdu bl-Inglis, u xek. Naġġornament bl-axħar finanzjarju, għal-minna u fit-tieħor nċekkjaw traffiku u koll.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
2: Easy 100.2's financial update.
3: With Me Direct. My money, my choices, my bank.
4: I'm Ian Brannan with a look ahead to the big financial stories for Thursday. Financial markets faced heightened volatility characterized by global indices pulling back from recent record highs, driven by surging bond yields and shifting trade policies. Investors are navigating sector rotations, closely watching Middle Eastern geopolitical tensions and reacting to major corporate earnings. A newly struck agreement between the European Union and the United States has successfully eliminated remaining customs duties on select industrial goods, easing previous concerns over tariff-related inflation and trade bottlenecks. We'll bring you a full update after 5 p.m. and you can get the latest market news anytime at bayeasy.mt.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt Gallia.
5: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
6: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-elletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sbitar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmieta fil-għodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
5: Discover our new summer collection at Stefanel, Italian style since 1959, where quality meets timeless design. Visit us in the Bay Street shopping complex.
7: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
8: I want you to meet my flock.
7: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
9: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
7: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
2: Bay Easy Travel.
3: With Fita, our services are for nobody but you.
0: Situazzjoni tkompleti persisti fejn jidħol traffiku b'mod speċjali jekk biss jekk tiġi minnaħa ta' fuq ta' Malta. Għandek mill-Coast Road għal Baħar iċ-Ċaqja der li qiegħed jeħreġ ftit ta' traffiku anke minn Baħar iċ-Ċaqja. Għad-dawra ta' Pembroke, id-dawra ta' Pembroke fil-fatt iż-żewġ direzzjonijiet tagħha nissuġġerik li tabitom għal dal-għodu għaliex kemm direzzjoni lejn San Ġiljanu anke direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaqja jeħreġ naqra ta' traffiku mhux ħażin ukoll. Għandek Marsa Hamrun Bypass is-soltu storja żewġ direzzjonijiet tagħha bit-traffiku b'tailbacks minn Imrie Hill Bypass direzzjoni lejn is-South minn Regional Road u anki minn Aldo Moro l-Marsa traffiku li minn hemmhekk jibda me santa titra minn tal-Barrani għal dal-għodu għan-niżla tal-Addolorata u anki għal Aldo Moro l-Marsa. Triq ħalluqa ġifieri n-niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormider li għad hemm naqra ta' delays mhux ħażin ukoll it-tera ta' Garibaldi. Direzzjoni lejn ir-roundabout tal-aeroport. Nissuġġerlek li tevita xi ftit ukoll Zabba Road il-Fgura, Corradino Road intu tiela mill-Kottonera wkoll u anki Imdina Road ħall-Qormi direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi. Ħankomplu wieħed mill-iktar gruppi favoriti tiegħi issa.

0: Gabriella Chilmi, Sweet About Me, Al-Hamis Filodu, dan wa Bay Easy Breakfast, mi Kerd Galiam.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Lejliet li erġaj ritorna u kol Summer Last Music Festival, għada una risibt li ġej ġawa għaxa grounds għal-għaxa u inti għandek il-ċans illi tmur semmek. Totalment bxejn, fideja bħalissa par VIP tickets għal-serata tanna risibt illi ġej fil-fat Summer Last 90s Edition li għat inkludi u kol artisti enormi bħal Labush, Marvin u anki Andrea Prezioso. Inti tista tmur ma xaħat tal-għazla tijak semmek totalment bxejn. Pero l-ewwel trid tibqa' tisma' naqra Bejzi 100.2 trid toqgħod attent għal kull diska li qegħdin indoqgħu waħda b'mod partikolari illi meta niftakar fis-snin design waħda minn tal-bidu li jiġu nif moħħi tinstama' xi ħaġa hekk.

Rhythm is a dancer ta Snappy għaddi skaller dun għodu attenti għalli għallum tista tinda bejn issa u l-10 ġifiri MC għaw nofs il-nofs importanti li tibqa tisma Bejza 100.2 tul dan il-ħin kif tisma dik id-diska għandi bżon naktibat li daqxajn ta' messaċ fuq WhatsApp fuq 9909-1002 bil-kelma win fl-imkien ma' ismek u kunjomok jiena ħana bat li xaħta trendi minn dawk il-messagġi kollha li jitlu untih par VIP tickets. Intik par VIP tickets għas-sera ta' tan is-sibt li ġej ta' Summer Last Music Festival. Mela make sure li tieħu nota tagħha Rhythm is a Dancer ta' Snap hija d-diska li qegħdin attenti għaliha. Dik id-diska tista' trepek par VIP tickets għal Summer Last Music Festival l-edizzjoni propju ta' nhar is-sibt li ġej Summer Last 90s Edition. Good luck!

0: 19 grad Celsius ma normal ta' għaw dex, kemmi ta' jibaw dezrej, dikken għet jgħar bija kif jgħabżu 8 u nofs u 8 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan wabej Easy Breakfast. Mi għaj kert għalja, streamja til għaj fil-borxin sija kull-jum u kol fuq l-websajt għana bayeasy.mt. Aktar ġejjien għal-mena u nuftiti għaron komplinejn għak jinti ġen għarafti għak dal-ħodu fostom l-Tiffany u għanki Maxi Priest. Prepara ħat kanta maħħom dawk. Ġejjien dal-watt.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
1: Celebrating 19 years of Malta's biggest festival.
2: Earth Garden is back from the 29th till the 31st of May, and we're not sitting this one out.
1: Join us.

Kieku kieku ja ħasra minn jaf kieku għadamana tinx ġmil ta' mużika għadettina. Amy Winehouse, di kienet Tears Dry on their own, ekif saru disan esin disa minuti għal-ħamis fil-ħodu dan wabbe Easy Breakfast, mi għajkert għal-jallum. Għankomplu, ma' The Clash issa din, ja' should I stay or should I go? Don't

0: Billy Joel, She's Always a Woman, eżat qabel akoll kellna lil Snap, Rhythm is a Dancer.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Li fil-fatt kienet id-diska li konna qed nistenna, aktar kmieni wkoll għatlek biex toqgħod attent għal għadek id-diska jekk inti tixtieq tmur xejn sa Summer Last Music Festival 90s Edition, propju l-edizzjoni ta' nhar is-Sibt illi ġej li tinkludi artisti bħal Bush, Marvin, Wanki, Andrea Prezioso, par biljetti, VIP, mhux ġas biljetti normali. Issa, u mata, Josiane de Raffaele, prosit Josiane, irnexxi l-aktar bħadaw kil par biljetti, u ma kollha tiegħek totalment bxejn, prosit kbira, daħlu ħafna messaġġi, ġifieri, iktar ma konna għedin namlu għadin il-ġimgħa, aktar kienet tkun diffiċli biex ngħid skużani, lil daw kollha li batul kelma win flimkien ma jisimgħu kuljum ma rebħux, però persona wahda bistessa terbaħ. Kien Josiane de Raffaele, prosit kbira Josiane, irnexxilek intu kol nhar is-Sibt sorted. Grazzi għal Bayzi 100.2. Jekk trid tiċċekkina aktar dettalji dwar kwalunkwe kompetizzjoni oħra li għandna dejja fuq Bayzi 100.2, nisuġġejlek tidħol naqra fuq il-website tagħna bayeasy.mt b'mod partikolari fis-sezzjoni tal-win.

Lisa Sansfield, All Around the World, dak ifajdu d-disaw nofsna jessin ftit sekondi għal-ħamis fil-ħodu, dan u għabbe Easy Breakfast Maker, d-għal, jow għasalna fej kanna naslu xol per eżempju, jow nkalla dik il-qadja li kont t-tamel d-ħodu. Għetni naqas naqra traffiku, għallin qas mux daqsa grafi t-toro.

Laxan esin 11 minuta 20 grad Celsius madwar Malta Għawdex, kajt għalja unek għalbej Easy Breakfast, l-lum il-ħamis fil-ħodum. Xikar jelet zaħi, ċet nesu aktar lejn il-weekend, ftit zaħi rektar minn 24 sija oħra u jibda weekend iħor, kilbam il-rit. Looking forward ħafna ħafna għalda, ku tinsix il-lukol dan il-weekend jirġer retorna The Eden Leisure Foundation Pop-up Thrift Store, jek inti Għedin daw kien nisillit hop il-ħwejja, ċu t-tfoj s-salfa naqra l-ambjent. U tkun qed tagħmel għad ta' karita wkoll, għaliex f'dan il-pop-up thrift store il-profitti kollha ħajkun qegħdin imorru għall-Inspire MSPCA u anki Empower Her. Titlifx dan il-pop-up thrift store li ħajsir nhar il-ħadd li ġej bejn l-10 ta' filgħodu u s-sitta ta' wara nofsinhar ġewwa l-Intercontinental Malta ġewwa San Ġiljan. Tiggwadanja naqra ta' ħwejja ċek forsi għandek bżonn tibda naqra l-gwardaroba. Kunna ħwejjeġ tajbin jasra ma forsi m'għadhom xiġru l-dak l-individwu allura tkun tista' tiggwadanja minnhom int ukoll u toħodhom b'prezz tajjeb ħafna. U kif qed ngħidu wkoll tagħmel għadd ta' karita. Iċċa kien għal dettalji kollha dwar The Eden Leisure Foundation Pop-up Thrift Store fuq is-socials ta' BeEasy 100.2 jew kellha fuq il-website tagħna BeEasy.mt għandek issib kollox hemmhekk.

0: Wada ta' Alexander O'Neill fuq Bejzi 100.2. Jekk smajtni dal-jumejn, speċjalment il-bira, imma llum ġifieri mhux li jiena daqshekk ħafna aħjar, qed nipprova nara ways kif nista' nistrieħ aħjar u nistrieħ iżjed. Issa forsi ma nistax nistrieħ iżjed għax ma tistax iġġebbet iżjed il-ġurnata I wish I can. Pero maybe I can find ways li at least if it li norqod norqoda sew like I go with a deep sleep mhux inqum u noqgħod sewwa. And I think I might just found a perfect ingredient. Ħanejlek dal-waqt.
1: L-awa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn il-prodotti favoriti mal-Maltin. Crix Crisp sal-qam u ġobon ta' Sunshine Snacks. 270 gramma għal 3,29 centesimu. U ravjur tal-irkotta ta' Polino. Kilo 200 gramma għal 4,59 centesimu. Lidl, more to value.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Il-kummissjoni elettorali qed tafza lill-eletturi li tilfut għattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument għall-votazzjoni illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-att tal-voti nnaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mit-3 5 ta' Mejju sal-4 27 ta' Mejju mit-2 sal-ħadd mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. L-4, 27 ta' Mejju, l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sat-9 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni, ċempel fuq 2558-3250.
4: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
5: I want you to meet my flock.
4: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
6: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
4: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.

Illi naqra mandu wahda ta' di Leona Lewis, an X Factor winner bravissima, di kienet run fuq Bejzi 100.2 Mekler għal-ħamis wara l-offsenari jekk inti taf ġili smajtni ġifiri taf li xefrina wenden jekk nejt naqra natin a shout out nejt thank you għal-nis li jahdmu f-settur partikolari u l-lum u naħseb għatma semmejtom il-daw most of them they're underrated actually il-massage therapists and any type like għandek il-sports therapist, just relaxing therapist, the spa therapist daw tal-messaj jizemmini bħalissa nal-ajnejja kun immaġina edha fuq soddak tal-messaj I really need a massage. You know, actually mabdejt xnejtax veret imbati biex norqot I think if I get a really good massage naħseb vera jieni norqot jew nispiċċa mankunx niflaħ niċċaqlaq bid-batija bit-tuta l-ħam. Però yes, I really need a massage. Grazzi ħafna il-dawk kollha li jaħdmu f'dan it-tip ta' xogħol għax vera tirrilassaw in-nies. Thank you. Black.

0: Clare.
1: Can you say close to me? For Bees 100.2, me Clare Alhamis. Wara lof senar. O palis sahna ta Bees 100.2 edinna to 2 free VIP tickets al Summer Last ta din is-sena. Xiti tamel biex inti titħol fi ċans li takwista dawi 2 free VIP tickets. Basikament kull ma titamel għamil mezz li tisma lil Kurt Gallic kuljum fuq Bazy Breakfast mis 6 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Xi moment Kurt ħajdoq diska ta' Alpha Ville. Kif idoqqa inti aqbad ibad mal-ewwel il-messaġġ win fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 titħol biċ-ċans darba dawl 2 VIP tickets. Good luck. John Paul Young. Love is in-

frustrat. Ġieli ġallek xaħġek, 9909-1002. Kif dejjem ngħidu, f'daw l-affarijiet, ix-xogħol jikkmanda, inti tajtu jistara mela f'kull biex minuti kollox. Mbagħad? Diana Ross.

0: Madhouse, Our House Madness.
1: Robert's birthday file. Bayeezy 100.2.
0: Okay, għadna robin għanna birthday l-lum għanna Mr. T. Għal daw kolla li kanu raħu il-Rocky, il-famous Mr. T. Wanki lejti me u kol kħadħadem 75 sena. Għanna l-John Dalton, illi huwa wieħed mill-membri l-bass player tal-Kings, illi kienu tawna suċċess kbir kien jismu Lola. Mbagħad għandna lil Leo Sayer li hemm ukoll anke G Malta. Suċċess ukoll tawna ħafna da You Make Me Feel Like Dancing When I Need You 78 sena. Gotye ukoll lum jalaq żmienu 46 sena Somebody I Used to Know. Mbagħad għandna ukoll anke lil Ronald Isley illi għala 84 sena jifforma grupp mill-Isley Brothers illi dawna ħafna suċċessi kbar that lady per eżempju kienet waħda minnhom Twisted Jout ukoll kienu għamlu huma wkoll però jiena naħseb l-iktar waħda illi toġobni hija din li jmiss. Għal dawn in-nies kollha u li hemm barra dawk kollha li għandhom il-birthday illum hawn huma the Isley Brothers. Issa ormai xi ftit jew wis qed inners u iktar. Lejn il-bahar.

gonna move. Script The Man Who Can't Be Moved for Bayesi 100.2. Il-VAR fil-futbol ila għaddej in kostjonijiet u jajdux et jintuża tajjeb ħafna problemi naħseb jien lix xi kultant tara xi ħaġa u mbagħad il-ġimgħa ta' wara tara l-istess ħaġa u d-deċiżjoni tkun kompletament differenti barra mill-fatt li rajna ħafna fil-futbol din is-sena ħafna players iżommu l-players oħrajn u ma jiġri xejn. Jiena nispera issa dal-waqt jagħla issa il-lik Ingliż. Li ċerti affarijiet jimbidlu illa li xrajna ħafna timijiet illi ġabru ħafna punti u ħafna goals għax għaddew

sittanessin bewet għor 23 minuta ħin preċiż għal kikratie it-te li huwa verament wieħed mill-aktar bevandi l-iktar affarijiet li jinxtorbu fid-dinja huwa kkalkulat li fid-dinja jinxtarbu kuljum 2 biljun kikratie. Jiena naħseb billi iktar, imma insomma, imma dan it-te jiena meta jkun magħmul kif suppost, jiena joġobni min-naħa l-oħra te bil-lumi, però ħafna jgħodu attenti kif jieħdu t-te tagħhom it-te bil-ħalib, irid ikun preċiż, irid ikun ta' ċertu kulur, u irid ikun servut ukoll f'ċerti mugs jonkella ta' tzezz għat-tapposta. Imma jiena għalija ngħid il-verità, nippreferi it-te xi kultant mill-kafe. U int?

Is-sitta minuta maħħom ġonna me trading love and affection fuq VEZ 100.2 deħlina l-ħar sija fl-imkien pero minna ufiti ħolla uħħġi laħan għamlu ħanerġonna ta' xej daqqa tajn il-temp għal dawk li ma kienu xmaħna sija ilu.

0: exterminatormalta.com. Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-eletturi li tilfut għattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument tal-votazzjoni illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-voti nnaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mit-3 5 ta' Mejju sal-4 27 ta' Mejju, mit-2 sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. L-4 27 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sad-9 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
1: Fully equipped gym. What does that even mean? At Synergy, it means full access every day. Top of the line equipment, unlimited classes, pool, sauna, ice bath, squash courts, and more. All of this with just one membership. Now that's premium fitness. Sign up at synergy.com.mt and experience it for yourself.
2: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.
3: Bay Easy weather.
4: With Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
5: Ġurnata sabiħa kellna llum billu għal temperatura kienet 25-16 tinżel il-lejla bil-UV index kien 8. Riħ moderat, forza 3. Għada temperatura ħatitla l-27, ġurnata oħra sabiħa b-16 fil-axija. Il-UV index jinżel għal 7 fil-waqt li rriħ jibba bejwetu kif kien il-rum forza 3.

Il-16 minuta dejjem insemmu nies li huma importanti f'ħajjitna u jagħmlu differenza bħal huma t-tobba, il-pulizija daw koll li tu ċerti servizzi Red Cross, per eżempju, x'nafin. Però ma semmejniex qatt ma semmejna il-waiters. Il-waiters u l-waitresses dawn li jservu lin-nies fir-restoranti xi kultant ċerti diffikultajiet ukoll inħabba anki xi kultant fil-lingwa, però ċert li huma jagħmlu dak kollu possibbli. Jintaqgħu ukoll anki ba' diffikultajiet huma. Imma minnaħal oħra irridu inkunu daqxej nikkoperaw flimkien sija minnaħa taħħom u sija minnaħa taħna pero du napprezzaw illi daw jamlu l-sforzi taħħom kolla specialment meta titħollhom xi mejda li kunu xi oċrinu jihdu ordni u ma jihdu zbali biex faċli għajt il-verita ġorri platti servi Ringrazia il saqsi u xkollu sew u xekk.

0: night.
1: Late Night Love.
2: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
3: Il-kummissjoni elettorali qed tafżal lill-eletturi li tilfu tqattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument tal-votazzjoni illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali Triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mit 3-5 ta' Mejju sal-4-27 ta' Mejju, mit 2 sal-ħadd, mit 8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit 3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. L-4-27 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sad-9 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
4: Want to make your next corporate event unforgettable? Bring it to Eden Cinemas, where business meets big screen brilliance. Whether it's a conference, team building day, or a company movie night, we've got the perfect space, style, and cinematic touch to elevate your event. Let us take care of the details so you can focus on the fun. Get in touch today for a quote at cinema@edenleisure.com and let's get started.
5: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.